0: Puštamo hitove non stop i ne, nećemo stati.
1: Oh yeah baby.
0: Otvoreni.
2: Samo hitovi.
3: A nego amor de acora o amo aquí. A ne acere tati ako hike.